күндіс сонсчыда. Ода үгігін нарым басока жайсігін өлзазокагат өлзан дуусын жора бұрын жора кеке дуғы сонсхия.

0: Бонтер өнгөрөх цагийг бас их хэр ахардах ба. Компанигийн тухайн ажлын сакрал шүүхэн танилцуулан гэлэхтэй. Көмірг дуғырылж, көмірглон хадғылға, хоэрдуғар үдаа өөр санду зөөрлгі, дакан даптан ачаж бүүлгі зэрг ёбцэг бахсхийж. Нисгілін бүүдлін нисгілдің орын асы, олын үсін нисгілін зоғсалды шүүүд күргийж нисгілд ачахады зөөгін 30 минут кергілжи. Дамжуулын зөөрлгі цагин үрүптемжіг зүүна 20 хвас дейгшлүүлжи. Бас мана ажахлуулын 20 хасын барана гүйлгэн эйвэрін өртгийг зүүна 30 хвар дуршлуул багива. Ода үрімчин тяншан олын үсін ескілін бүүділін олын үсін барана зөйлтін ағарайдылын шуғын хөрінгүрүн үлсүйгі хамарчы. Ескілін зоқтқаласы шуғыд ауқы, ескілін бүүділін неслтін орнасы шуғыд нептіргі зергі кенін хамиярчы боғымдар өнгір үлкі келбарегі кәуінчілгін кергілгер дамжын. Бара шелжі үлкі цагек ехкар ақыртқыжы. Зурадығыр сарды даң сардын олын үсін баран ба. Шууд нэз үйлдэн гэмжагаас нэхтүмэн табмингэн тоннааг бийлүүлжэ. Адл хүхцандга сууна жирин зургацэг гүлчин хоэр хуэр нэмэгд ба. Үрімчин тяшан олн үсэн эскэлэн бүүдлэн бомтан сакаргана барана зүйлдэн кэнэл хамьярлтан салан нэгдүгар зэргэн эркэлэн бүтагчэ шэнхүн лян хэлэхтэн. Бүймар нэскэл көсэлг бачам онцха бараг бомтар өнгэрүлгэй ёбцэгэ шилдэг жүлхар дамжан. Нисгэлэн зоғсалды шууд ачық келбарыг лабдуунар дейлгүрүүлжі. Дөкімчілгі өөр жүлтін хамархы кепчайг өріктіх байгий ба.
1: Намин түүг үндсін шатын негдуғар фронту өндір намарна. Шинжанна радио тілус хурайн чимэн. Улғча шана бөртуға сумна тарғылах тосхун далан түүшнасы гүрмэган таунсу мэтр өріктсүйім. Тосхна намын 90-ка үйрін шүүүжі, Тосхна ардын зөвлін ерхлэгчі, Жармамат Абдур Ахман, олн түмнігі дахуулын сүл байгаа газар жүрәгі әмділік ашқылын төкөөрімшді таралынгі көгжүүлжі, олн зөвлін аркемжагі зергар хэрглін орылған емдүлгі арғзамыг өріктігэж, ажуүліс өрнің көгсін орылған емдүлгі замар замнуа. Ода, Тосхна күлімжі нұғарын көк тэрэл сүрүлжүлгшіл келхтэн, Өнгірсінді ентхін атыршат олын жил болсын сул ғазыр олна. Тэрэл сүрүлжүлгшіл келхтэн, Өнгірсінді ентхін атыршат олын жил болсын сул ғазыр олна. Өндірлікті ғазыр жора хоуыр олхар, Зауыл эдгар күлімчегі байгүйлж, олын түмегі герина хажуды идишін оға тәржі орылған еңдүлгі болғына кечі бі зөрг шуғдсі үмгі бә. Эхна хұқсанды тосқынды көрінмөнгі дұтықтэж, чөйкін бұсы тосқына ард, хакір хитін орчын төрінді идишін оға тәржі ұрғач чатыққо кечі сана зобж бәвә. Тер, дөшіндімін төгірігін өршілгі көрінмөнгігі чирмән олж, намин кешін қадырштеге дахулын төріпчілін ажылж, төрін бұрылғын ашық орылғо, тәрж ұрғақы мергілік ұқарылын ярж, тосқын ардын санашырлік әрліғвә. Күлімжігі өршілжі дуусқысына дара. Машулын тосқын ард өр үргәндан ажыл лаху кеч идишін нуға тәрж, тәржі ұрғақ ба ашық орылғы хуярылғығы бүгдігін хамтар зөбілсіжі. Тосқына кадр Абды Сейт Турған байы келіктен. Тосқын ард күлімжді идишін нуға тәржі жилін дөрін үлдірілді бүрі, шин сорғық идишін нуға идші чатық бөгәд басы хүлтчі мөн көлж олна. Әмдірл оқтытым өд есірін көлж бәне ківе. Ажыл олғыдын нарғызам даң сұлғу асуудлігі шейдірілгін төлі. Жар Мәмәт Абдур Ахман бас, тосқын ардын ажыл олғы күсілігі нәрлік онышта даралым бәдсән өйлғыж, болысырылтын байғылымшта ажылан залғылды өлж, суғаслын өйлчілгі, гер ахуген чәуірілгі, засчы чимілгі бәрліғын ажыл зіргі, үрчедүрін болысырылтығы кеуінчілі нөрін өлжі. Тосқына ұсын сөрімін өрінгісі кейтін ұсына ихбайлығын дауылықты сүйірілін. Тері, өндірілген кейтін ұсына зақсы тежен үржілгі төріл жүліге төріпчілін ұқалын төлі өлж. Ұсын сөрімін дұрат ұрсқылды дәрімжі әчіксін сөрім мал теж. Зергілді тосқында қолвалын көділсіч, зақсына жермеха үржілін бойжылғы сүйірін ғазіріге хамтар байғы өлж. Тұған ғазірін ұсына ғарылды тежен үржілгі қосын бәріге нөкірілж, тосқына хамтарлын орылғығы тоқтұрда немедүлікті шин замны еже. Шидірі, Жар Мәмәт Абдур Рахман бүкілсін намын ажылын шілдік ажылтына сол күрті бә. Енкі үйрі алдырын өмін.